teko bule nga tuerebe. Ukwala di anga mundo teko bule nga tuerebe mo. Ili kwala kia joy teko bule nga tuerebe. Ujani ili kwala kia joy teko bule nga tuerebe.